0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, kos viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?